0: yako kwa hiyo ya kukirizibwa.
1: Kuchikola.
0: Kusawa yako kwa gero kwa hiyo ya nekojia.
1: Waliofu nyeko kasikonda.
0: Kusawa yako kwa gero. Ngomu natomuli ino.
1: Noka bani ya kutemo.
0: Ani ya kutemo. Ani ya jogera kwa. Katina kwa hiyo ya baba kwa gero kwa. Boya yu. Baba kwa gero kwa. Ani ya baba kwa gero kwa. Ani ya baba kwa gero kwa.
1: Baba kumanyi. Kare kare.
0: Uri. Kurahite.

0: Amba ini Kampala mukadi. Ebu biatu sao ni mea nasituka. Kampala te ya mulinze na kwenye nyurako. Mwa msibie kwa bunyagamu nilize miara. Kampala na chumu kemiriango ni manju.
1: Kalakata, kalakata, enendungu ya kutabula.

0: Bamita Remana Makula, Agambia, Wano, Wano, Kaimba Kachari Kapia, Zinabi Mumwenda, is the Sukhsawa, Enya, Subida Mukono Jolly, the Devolunji, Subida Tambula Lunji. Of course, maybe Tambula Lunji to Vasako Timangambia. See, he's going to miss the show, Kubanga Bafiri Dua. Angambi ati angambi tuwafiri duwa mnage mkwano chitalo nyo tusaba mkama verenga kugumia omtisabu agumia of course mwena uwamu onangambi angambi ati akanda ve angambi sejizo nga nyinji ulala goodness angambi anko chalani angambi mkusaba ya kaimba kabena ni mnyagwa mama agaya kagende wanambemu wange monsi nena neba mama bona abagwa abagwana okwagaliwa ngo wange abagwana okwagaliwa ngo wange na mwandu okay kali mkwano akayimba kankanonye kayimba kaba mama hela wanji sorry damogezeko ndoza nasolo kubanga te mkufuna Friday hela wanji
1: why
0: wanji sebo
1: abo bazeko alazi kabadde zike zike kati chikome yevase
0: kebijimale kono season inga liyevase
1: zike anti kule chikome liba liyevase
0: anti ya chikome kati chichagwa ayo
1: ya chichagwa ayo anti kati ino kumala wiki inga liyevase
0: yesebo
1: sebo umtakani kwa chika wama stenda
0: yesebo
1: kakitoke neva zeledi yosapiesa olumulanga kutuwa hey.
0: Hello chiche chikulide Sitenda, oyogende kuzike neri njiga neri kuata mwaya. Hello.
2: Amari.
0: Mwanji.
2: Kwa samu kwa na.
0: Njendi munangi. Wasisote mchala samu.
2: Omu wak.
0: Tadri wako.
2: Ntabalala chiva mani.
0: Nibu babayo wagazachi babo.
2: Buleva mani.
0: Mubale kera njini boyama nye mkwata ye bintu. Sima nye awuli lansa sule.
2: Wangi?
0: Awuli lansa sule.
2: Besi mani. Kwa leko mamari.
0: Kale dia, nawe je wale kwenyewo.
2: Kwa nezempu lilesa mbuli program yu wetu.
0: Mwaka kasa. Mga nesi miendi lovable.
2: Hollywood.
0: Kweli. Echitima cha mkamba. Akaimba.
2: Mamari li akaimba.
0: Yenyewo.
2: Nchimanyo oli wabari kiriza. Kamu gorwa ni lasuo.
0: Obamu be.
2: Tole nora kubote olinyo ngeza.
0: Elinyo lio li manyi itu kawereze rumunga lwa mlamwa.
2: Mama liri.
0: Wanji.
2: Tota kibenga tona chike nenura.
0: Sima bulunji. Olimu tendeke. Hello.
3: Yari ya niwala kuweleza.
0: Nga uwa kuhuli liza sebo.
3: Amanga kwa hivyo kia kwenye kiji mu jitu CNPG.
0: Yes sebo.
3: Yari ya niwala kujena mnafuwa wachia mama mama.
0: Yes sebo.
3: Kayimba kensha wake, kayimba kajema aluwasu wakawa mchana ambasha wakitina.
0: Yes, sebo.
3: Kanyileko mama wangi, nango bijuli yeti. Oyambete mbuli chimo kubambuto, imama, itata. Kambuwe itata, kwa kibizindi wa nage bunaina, oyabene wafe, umuli, yafu franka. Oliwo, nalikuni, mchana, nalikuni, mama wangi, kubambuto.
0: Nasemba yo.
3: Ina rukola.
0: Ogandi ya Jamal kaimba chi?
3: Aka Jamal wasa mbajita bazira. Chara mbajita bazira.
0: Bazira, okay. Nasa mba yosevo? Kali mkwano. Na uwe balukuli za mada bila besiji. Hello.
4: Hello.
0: Yesevo.
4: Wasuza karibi ya.
0: Ngamu wampulida.
4: Yokera kwenye jono kubano sebu kukatari.
0: Ye, John.
4: Ye, sari ya nibamkula ya kaimba kakara zawe da kakamba kambere na uwe.
0: Sara zawe, ito tututewala nyo. Ule chito sabi obwa wano wano.
4: Kaya sawa mkubile yaka, aka, siri machagwanya aka gamba nzikiriza.
0: Nzikiriza bulisala nanana, ako?
4: Yes.
0: Okay, kali sebo. Neyanze zabela, mlunji vanda bila weka tsale, mkuluze ya magezi, hela? Wanji sebo? Masuza mlunji mkwano wa suzote ya sebo?
4: Yonali, kimuanguzi.
0: Muanguzi chichi waka zukuka. Nse nkuhuli de. Nga chila mikalu waku lemeza. Kwa mamu. We know about the soft spoken nga. Hello. Nesisabu lunji sabu wa sote mamise mpijia.
5: mingi nyabo.
0: Yesebo.
5: Akayimba ka chameleon.
0: Kayimba. Ani? Tugeze mu chache sawe. Tugeze kwaayo birabo.
5: Nda aka chameleon.
0: Nda bakana mpulanga nkuwa akakwaya. Na wemera bulonzi kuliza ya magese. Na chiri wano, hello.
6: Owai.
0: Yesebo.
6: Oya ya galabo. Watambe.
0: Sina buzibu.
6: Kampite wano, chaka zikeri ya nchankala nyizo manye zikeri nyiga buvi.
0: Era.
6: Mbade ni wazari josapienta.
0: Yesebo.
6: Omulanga butuwa kuba, seba gulira bayu iti zero. Abali mtuto ila transforma. Nemi tiba tadeo mikia.
0: Amina.
6: Katina magoma agenda kwaka.
0: Bochitegedi.
6: Elaliri ya nivana gamba mtoko ze.
0: Kujia kuwa mutasimo, manyi mbote babula mwabu.
6: Bakuwa wala disi.
0: Bambe nye, baitha wichikuchikuba uwa nyomu.
6: Nikuwa uwa. Aji unu sukakande.
0: Shwaru wawu.
6: Aji unu sukakande, omano yo, mkatuli chitala wafe, emirimo diyo naaji koze.
0: Haita sosola dini.
6: Kiki atakoza, tita sosola mubandu. Hey. Bakuwa wala disi. Kwa na mazima. Akayimba.
0: Yesevu.
6: Ojia kumfunila, baka ita olichapa.
0: Olichapa.
6: Kamusaja mkuru jemo katenge. Mune Uganda vera Boston yomu Amerika. Nenga ayi mbabulu unji.
0: Jemo katenge. Olichapa. Kiriza. Nkubeke endaba wano. Ochitegede. Yes. Tuja gena na kariwo. Hello.
7: Hello.
0: Wanji nyavo.
7: Bili ya niweba rekuwele.
0: Kale mkwano na ukuliriza.
7: Nse namba wa skofi ya wanerugoba weka wenda.
0: Namba wa. Eri nyere nesoma di uli ya mpitu. Wanji?
7: Ya nisaba ya kaimba.
0: Kaimba. Kati
7: ilutalo.
0: Iti zote. Mweri ile kusimbi nyabula. Nesina buzibu. Mchala namba wa bakuwe. Iti zote. Mwe muzikola. Eo gina nituna mtunga azikekeleza. Kale inga sizi zo. No, hundi namu. Biasi yangu eda chikaziri kazeduka sagalach kale kantani kenono agambi asabya kaimba abachala bazira kama bere mu abachala mwena munyumire echintu chino
8: wa wow. Mira ekutosibwa ku centenary banka

Ejuangura, haba full time half time odds bekwa tiko nako lwalero onako lwenchati ne kunako le Sunday wetu bekwa tika haba full time half time odds bakwe mpire ejuangura nogena master kango fune kintu echadala onako lwaje walu tiketi za weza wangu de wetu tiketi ya ordinary oraji ya wangu de rival kano bagitume wini ya gunonye M0 Estonia mkirab bajita edva bagitume wini ya sodo kwanti wangula 2-0 atene Crystal Palace over 1.5 nguwa wede biri ya mo okunsika nge ya ordinary Horajo ya wangu de atene tiketi ya kibimba ya sudo kwante wangu na ati mjewaita mesto amesto HK Republic wagitume win ya sudo kwante wangu la goals bide kwem wetu neba antia kuta wakoze cash out ku yes na wakoze cash out ku tiketi ya overzi nuba sudo genda master kwante wangu la kakati uruwa lero baso sudo kwanga bateke mpile ji wangu la beku ateko onako urencho beku atukwene kunako ule sande ukeleze nkoko la saa mkageze chilo baba mazo kwanga bateke mpile ji onako oro Bakuwada katambula kavalero Baka kuna kore sande kari odi chikumi mwatano Bakuwada katambula kavalero Baka kuna kore sande kari odi chikumi mwatano Vedu odi chikumi mwatano Oja genda mastu kwangu kube nsimbi kari odi chikumi mwatano kodi chikumu atano akatambula kano chitegeza buo kawagi kako mutuaru ojage na mastu kwango ofuna kamu kitundu buwango kawagi seku mutuaru ofuna kamu kitundu odi chikumu atano buo kawagi kake kumilio ojaku wango funo buka de kumina butano buo kawagi kakuru kumi eru jage na mastu kwango wako karo usazi bofu nao kakati akatambula jekali kavalio paka kuna kule Sunday haba full time of time odds mamazo kwanga wakati kakusimio katine tiketi na lejezire chobo kola agenda kusimye saweno akasinse 10 nya agenda kusimye saweno ogende master kanga onyiga sta 210 sta makumi abili sta makumi abili nya ash nyiga sta 210 sta makumi abili sta makumi abili nya ash onyige soba okay menwe agenda kuja waliwo tickets zenja wali waliwa katambula odi chikumu atano awetu waliwo VIP waliwo tiketi ya family ya mitwale 210 jifune lero bakwe mpira okumalina ku mukaga oja kwanti okola ki wangula wetu ne tickets nila kuhindara kweziri soko tekeketa wa sichiku mwabidi soko tekeketa wa sichiku mwabidi atali wachika kuyambo funa message mwabango ya gala tiketi ya ukubili elo yongila kuheta wa sichiku mwabidi mwwe ya gala uyo kusatula chobokora wata tickets bili sato wanyo batano mwanyinga stabi bili kumi sita makumi abidi sita makumi abidi mnya ashi ya kodi yawe stabi bili kumi sita makumi abidi sita makumi abidi mnya ashi stabi bili kumi sita makumi abidi sita makumi abidi mnya ashi we kwa te kodi yeo osuro kwango fune mpire igi wangula. Bakita deda kusimyo oja kwanti wangula. Liverpool ye klabe kule meda matima amara. Okula ganga weitago msibizi wa Juve. Mamuita Gresen Brima. Miaka vili mwenda bagala kumuja mklabi ya Juve. Juventus ya mutu ndo wakade wairu makumi atano munana. Ayaba mutorino genda mjuve. Yakaba kubira goz kumina binatika unyamba tano wuchanga vikata kumaka kwa bila vili mwebili. Ono Joe Gomez agenda tambula mbaidi panda ikafuse rungkuru mse. Kati Liverpool agave kwa gamba. Vivaine mkisa jisenge jokula wanti Gresen Brima agenda master kwanti. Arigatou.

Kuliza chenda munya katonye senya fama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magezi. Enkuruze ya magezi. Nedie misanyo. Chenda munya katonye.

Chena mnyak tuinzenya fama Radio Sapiencia inkuruzi ya magezi insuru ya mziki nebi ya mizanyo abili musamvu ezaka itakusawa ekumi nebili ezaka ungeza kuna kuruwa liru na kuzo mwezi munano mwezi guwa mzigo mwaka bili abili mukaga na kuruwa kutano webali kubayo webali kuuliriza nze nanze la lubwa lukovu ngobi ya jini ya mzikuru waka like mkungwe ntele devubia badendu wanungamba banange ntesara za weteza itamu abahali batanja gali za kubaho na ye kare katonda ye vale fena tuchari wala amba sebo nevanyabo ne kojango mnyoro proud mnyoro na ye wali mstudio tulina ye tugenda kola basebo nevanyabo mwena ya najamuli mwebale nyo mwebali didaruna kuruwa kutano tumalako week tuingira weekend chizibu vizibu sente weziba ziganyuruwa lero zibanzi buzibu nene ncha jeruri tuja zinonya mungeri chi obachi obachi tuino kuzifuna kuba we have family to take care of so mungeri yona togwa musubi togwa mmanyi nze nansera lubwe lukovu ngobi ya junior muzukuru wakarike mkumu.

0: Wali wa mlonda?
1: Ha! Pichi pichi, yandi kuita mumia ganya jengaro.
2: Irupa ya siwa gude mukaunye mu.
0: Asanze chimoto kwa wali kwa arena.
2: Chigenze chisiga dene ya ansazi.
0: Wali wa mlonda? Ya mugamba bwati. Kabaka Mwanga, omunga abiranti, anziti debwerere, ngasiri na musango gwenzezeza. Na yecho, nze nchimuso nye. Kale, tugenze kundambemu, tugenze mlitaje. Tusamele sala nzikiriza Katonda, ngabu esoma mumisa, okutuka kuchitangala.
3: Ninyalia pati, nilia mwani, tukirivu, amina. Nzikiriza Katonda, patro mwenza wabulikantu. Yakole gulu nensi, na vyonevi labika nevita labika. Nzikiriza n'omwana omu, Yesu Kristo. Omwana omwacho wa Katonda, patri gwazala, animirembe jonate jinabawo. Katonda vamu Katonda, ekitangala ekiva mu kitangala.
0: Limutufu.
1: Pichi pichi, ojikute kuruwaji.
2: Yali tupati ntino, senga sichi, senga...
0: Senga chinasera. Nasera, senga chini.
2: Mbi vude kutukole program.
0: Hey, nasera, unadde muluwade.
2: Sera nchari.
0: Hega la kusiga muluwade.
2: Mbi vude ko.
0: Wamba tugende na chino. Olta, oba atari, chechichi.
3: Altari chechifo ekitegekebwawo okusomerako misa oba omusaserdoti kwatambirira ekitambiro mukama waffe Yesu Kristo kwe yetambirira yennyini ye altari.
1: Pichi pichi, ojikute kuruwaji.
0: Umewo, namba biri.
4: Inyo.
0: Tulimu litaji. Ekerezia, eyogera kuba tukirivu, abayo zengo yezawe, mumusayi gwa kaliga, nezamuka. Beba luwa abo.
4: Abo weba julisi.
1: Pichi pichi, ojikute kuruwaji.
0: Na chino chicho, entero ya Petro mtu kirivu. Yawewe chifo cha kumwanjo nyo. Era, yawewe anolu naku kweju kirirwa olutongole. Abafi, lunolutu ukadi. Anje?
4: Chira bitinyeze.
1: Pichi pichi, yandi kuita mumia ganya jengaro.
5: Lutukanga abiri mubili February.
0: Wali mutufu.
1: Kero ndira, itaba mubi. Mwamba wero ndiri.
0: Number 3.
5: Yenyabu.
0: Tuli mulitaji. Luwachi tuyimbe chitiwa mumisa. Echigambo kutabagana, chankizo nyo. Mubio tuwa, godamu.
5: Mchitiwa, tusabe tisonyo, ikitu tabagana ne Katonda. Mchitiwa, tusabe tisonyo. Mwalimu pate yo kusabe tisonyo, ikitu tabagana ne Katonda.
0: Chokache achiri mchitiwa.
5: Anto gabi ngeche, okutabagana.
0: Anti, mbuga ina chikoze se. Na ye echocho kacho tuwa, chechiri mchitiwa. Ulimbo lwe chitiwa uluma nyinga tulimu chacho.
5: Ulimbo lwe chitiwa luja yu obukulu bwa Katonda. Yes.
0: Kale, tugende wetu.
2: Tumuwa kwe payasi.
1: Pichi pichi, ojikute kuruwaji.
2: Senga tubade tugenda masajja, kugundi Saint Fayas. Fayas tubade kukua.
0: Kale, Fayas na chino chigezeko.
5: Inyako.
0: Echigamba aleluya, oba haleluya, Kitegeeza ki?
5: Kitegeeza omukama atenderezebwa.
1: Pikipiki ogikutte ku waji. Ojali mukabinkano kakati kisimo.

0: Pia Radio Sapiensi ya mwena mutegeze buwanti ngenafiso mwezi kumina musambo mwezo gwo kutano omwaka guno lwe tugendo kubane meeting ya fe esose mu mwaka guno bameba mwena muyitibwa okubaawo era nga tulitandika n'ekitambiro ky'emmisa kusawa satu ezo kumacha tubasaba bameba mwena muche muberewo mu buntu kubanga ensonga ze tugendo okuteesaako nkulu nnyo ku lunaku olwo ngenafiso mwezi kumina musambo mwezo gwo kutano lwe tugenda n'okulonda obukulu kulembezebwa fobwekiseera okutuyambako okutereza fanisi kirabu yaffe eya Radio Sapiensia era buli memba tukusaba ojje n'obufaananyi bubiri obwa passport size mbajjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano lwe lukiiko lwaffe olusookedde eddala mu mwaka guno birangiddwa kodineeta wammwe omwami Charles Katabarwa.
1: Ochali wakati mu ddoboozi lya paalamenti.
2: Abatelevu chali wakati mdozi ya parlamenti wano kuchenda mnyaka tonyeze nya Radio Sapiensi rangi mzukuru wa Nsambo Mugabi Dubega Francis. Mkuu Tugume.
3: Yes sir.
2: Nga otunuli dance omutindo ne quality ya baka bamu abalondebwa. 12 parlamenti ojisubira muchi. Ngogera agirenya neno 11th parliament. Bwaba nga kaliba ya abalondedwa. Sagala government ilingange yoyo gobaddo yogerako na ye kaliba ya abalo aba kulembeza abalonde
3: katubalinde
2: nyebisele bisinga olabawo change olabawo improvement
3: sikaenda agenda yeyo mwami begoja kunsonyi wakati balinde kubanga nzikirize yange gambo libalabira ku bikolwa byabwe ati singo badombuza parliament yene
2: enewode 10
3: au yii au badde njapo
2: ane na kuganda bobo tunulide
3: wae bikolwa byabwe bilala
2: bobo tunulide eno naba balonde

Chenda mwenye aktenzinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, nisuri ya mziki nebi ya mizanyo, mkwano kwa ngomono nja uliriza, kwa nilizako, wabari kubayo, wabari kuliriza program damasubi, zena ansira Edwardi, lubwa rukovu, ngobi ya joni ya mzukuru wa karika, emukungwe. Kansividenti mwena, waliburunji, wabari kuliriza, wabari kuliriza nkuruzi ya magazi, kansividenti mwena, itambatabu. Basamu leba nyabo, wabari kubayo, wabari kuliriza, kansubirenti mwena mwaliburonji. Mubadeno nakorulonji. Banda fabibye misonyo kebabudewo. Nange kansijenchi kwa temu. Ati tulabe jibina kuhira. Mwebale nyo mwena mba tumideko wa sebe nebanyamu. Zena ansera Edwardi Lubwa Rukovu. Ngobi ya juni ya muzukuru wa karika emukungwe. We wawo ateka tulabe. Ulunako ulwarelo jibuna akerida. Mina ababitia. Kansubirenti mwena mwaliburonji. Nsasira mwena wakosedua. Abaina obuzibu bwinja uro. Abaluwadi abafiridua. Ababidua. Abali disappointed mungeri yonna. Mwena mwena mikuwano jange, nyongera kubasasira. Chokomu kama ikabwe nsoguro kubwa kuasa. Kubanga ya singo kumanya embere yonajo itamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange embere jo itamu njimanyi. Kaburumi bori mumbo manyi. Ama zimachiba chizibuwa kukirisa. Kubanga nizo kugamba ti embere njimanyi munange. Nga wasu zenjala. Kubango su zenjala. Chokanga nze ndide kuchikomando. Uchitegeza anti tetuinkana. Kilizo bagana gwe embera jemba andimu. Chinza kubira chizibu nyo. Gwe kumatiza nti ojitegeera nga gori deche gulo. Zenga sichiride chibuze. Gwe ngori na transport yencha akutuala kumrimu. Zenga sirina. Gwe ngo mchalo uumulamu. Zengo wange mwate. Omwana uumulamu. Ngo wange mwate. Alikundiri. Chinza kubira chizibu nyo. Okumatiza omuntu oyo. Nti munange embera jaitamu. Ujitegeera bulungi. Chukumu kama Katonda, ye ajimanyi, ama hivyo na. Kubanga Katonda wafe, ya tumanya tetuna Tonda na munda zaba nyefe. Wamagwe na atumanya nga wetu, linga tuzari dua. Kakano na ulijia atumanyi, ate uruwele daro na atumanyi. Toinache osobula kumukwe kambula mungu. Toinache osobula kumukisha. Wamagwa inza kwekwe kachi, oba kwekwe kwekawa, oba ye kumukwe kachi, ichikuata kumumogo. Kubanga mwaziki ze, songa atena mchitangala, etikile mitangala, alaba. Mubugu mwerinji, alaba, songa nembunyo kufawiti di de, alaba. Kale nozo na, embela za tuitamu, vyo na, ditulimu, umuka makatonda afe, akutegira burunji, elabi manyi, basebuna na nyabo. Yeka kutusoburo kubila mavi, kutusoburo kwega ilida, Netumu saba atuyambe. Mubio nebi tusomoza. Kuba tuchimanyi burunji. Nti abitegera. Abimanyi. Fogofe wakuvayo tu atule. Kubanga. Uja kunga amati nansira atu wabimanyi. Alabe mbeda jenkitamu. Luwacha alindanze marumu mugamba. Ye. Orurimi ruo. Akamuako. Numuyo. Bikuru nyo. Kwecho choya garo kuba. Mvuramogo. Kwa chuchu ya galu kubaa umbula mungu. Olulimi ruo. Numu yungu. Mungu tinangu. Likulu nyo. Kubanga ya chijuro umoyo. Naka mwacheka atura. Mubanga dalolino kukiriza. Ngo kukiriza kuli mwoyo gu. Kuli munda mugwe. Kwa ature. Naka mwako. Yensonga ruachi. Mwetuba tugenda. Mpenitensia. Batu gamba tuinoko. Tuinoko bake mwenye tukora. Mwenye mwena. Emirimu ya jojo na jibatu gambo kukoro. Je kwebuza wachi tujikola. Tujikola kubanga kerezia ya chitegeira. Oba omuka makatonda. Omuka mayezu ya liya gedukteka wa masakala mentu. Ngeri ya penitensia. Mwoyo mtu kilifungalunga miye kerezia. Ngeri ente katekeye jesoguro kukole buamu. Ye sakala mentu ya penitensia. Chate gerike kaburu nji. Nki. Ni wankubadde oliyo inzo kwebuza. Tisi sobola kujanga bwechigize nzenga sizao kuruza. Nene ingira. Nenkola chi. Nenko zensi nenfu ni sakala mentu ya penitensia. Neda. Kerezia ya gama. Ntuyo nukole ni mwena. Umuli okunonye ichibichu. Ichibichu. Utege ila yo mistake. Insobi. Joko ze. Oba insobi. Jo ulige kukabirida. Kubanga ichibibu li jeti sigara chitukabirida. Munda mufe. Gwezo chikola ni batakulaba, ni batakumanya, ni emu kwe ubanga dala, ulimuwa kwa ubuntu, chisigala chikabirira. Chisigala mugwe.
Obante gerekeka kisigala mungu. Katekereziye watu gambira ntwe nokuno nye chibyecho. Echibyecho. Abantu bangi tukola ebintu, ebintu bye tukola. Ninga tetumanyi nti bibi oba bichamu. Goraba muntu kola chakola nakiddingana nakiddingana. Oru ali konsandi yabaye namugana ebundi. Bachi tokoma ku kintu echo. Chibi chimpisa bubi. Mwanatu yoli abadde akikola olumwe nzo kubanga abadde tamanya kumanya. Era bangi ku bwe mubagamba kati bati jomba de simenti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mu mbeera eyo. Kale nno gwaweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti kyokola oba kyokoze kikyamu kibayita okunoonya ekibi kyo n'okitegeera okinoonya. Onoonya ebibi ebyo n'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera muggwe n'obonerera tya bonedde kino ddala kyennakoze kikyamu sijja kiddira then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi kyatule. Wamala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo. Basobole bannyamu y'embeera egyo tutambuliramu. Omukama Katonda fenna abimanyi y'ensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba ayagala oyatule n'omutima gwo. Omutima gwo gwennyininyini gusooke gukkirize. Bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera leka akamwa ako kaatule. Kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala. Kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira. Kasobola okwatula mu ngeri yonna kubanga Omukama akola mu ngeri ya njawulo mu ngeri nnyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe. Kale n'olw'ensonga eyo munnange gwampuliriza aliyeya awuliriza pulogulaamu Tamasubi akadde kano kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu mazima nsibu nnyo teri muntu ayinza kugitegeera kusinga ggwe bw'ogitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga Omukama Katonda eyakutonda. Amanyi obunafu bwo n'amanya n'amaanyi go. Amanyi ensalo zo we ziyina okuyita kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe. Emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna. Twewunze mu kwagala okunoonya obulungi ne twewunda mu neewunda yonna. Abamu amatu mugawummudde kitegeeza ovudde ku origino. Abamu amanyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeeza ovudde ku origino. Buli kimu tukikyusiza twekyusiza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso empiso ezo babakuba zisobole okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba. Abalala bamira mpeke abalala bagenda mbu mu byuma ate abadde talina kabina abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejjawo kabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala. Tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala n'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja kati nebituli kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo osigala waliwo origino yo and that original copy of yours Katonda yagirina era agimanyi akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kye mabega w'ekibatu kyo bw'atyo bw'akumanyi akumanyi n'okusinga ggwe gw'olimanyi kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo. Tino luyimba mwekereze olugamba nti nze

Shinda mwenye katonye zenye fama Radio Sapientia Nkuruza ya magisi Nsura ya muziki Nibye mizanyo Shinda mwenye katonye zenye fama Radio Sapientia Nkuruza ya magisi Nsura ya muziki Nibye mizanyo.

nda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapientia Nkuguza ya magisi Nsuri wa muziki Nigi mizanyo